0: ام فرموديا بيشواتر مذي رواتي كردوا
1: امسينا وامسى الملك لله
0: هر كسيك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شو بمري دا چيتا بهشتوا و هر كسي بياني بيقين وبيله اگر او روجه بمري دا چيتا بهشتوا ذكر كش بريتيا لا